voi cu baronști. Vezi tu vă-ți dăsiți, vezi tu vă-ți dăsiți. Das ist doch der Reuscher der Welt gerocht.